Utalo nyugro ombo yang zong ya zo ya Kore bo lo ga ti zong zi Yang jang ju wo da ho ti me zin te ma bo E ta bo zo ya Kore bo lo ngi rin ta si bi Yang nor bu da la ho rin pa ti ming gi e bo Ngi rin zi ya ya Kore bo lo se tal me ten ba Yang ngap ya da te go ma hyung zi chi so bo Yang tong gi so ya Kore bo lo ma ngom bo zi la Yang zi ja bo ja o yang kar bo zi la bo Ndi ja bo ja ya Kore bo lo ma tu to la Yang to ja bo ja Aho ma mu tu sing bo